ось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну.